0: having fun. Can you help me?
1: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum.

consilium meum est cum bibulis, et insecta deci voluntas mea est, et quim mari mei quesier in taberna post vesperam nudus egredietur, et sic denudatus veste

0: ridere medio.
1: Amor Jesus presented.
0: A ridere medio.
1: A vos un crocodilio.
0: Findus inefabilis, mensa certis labis.
1: Findus inefabilis, mensa certis labis.